0: 야 저거 데모
1: 데모 초 데모
0: 아 데모 데모
1: 어그 내세 지금 뭐나 얼마 자트 도마 갈러 코트 메일아
0: 자트 도마 그
1: 올라
0: 야 가지 메리스 나 코트
1: 그러나 아래 돈 못다 나 상가도 세고는데
0: 내리 코타
1: 다음에 그 감옥을 지시야 고글라 니 니리가 세나 죽네 아래
0: 야 콜라 돌아다 무척 세상만 죽어야 응 아치 콜라 돌아 좀 이렇게 야
1: 그러니까 지금 뭐나 데 영무 도마가 다시 이거나 죽네 아래 땅 아무나 죽어서 땅알라
0: 영무 도마가 너 다시 니마 대랑 죽고
1: 오 들어서 저랑 괜찮네 나다 파시카 데 간나 출이나 다 타나
0: Gamugurio Shakumikuba, Tigamuk Sabdal Shakuba.
1: Sabdam
0: Sabdal Yarungurio Shakuba.
1: This is how the Shakalam Yangala Ganga. The Tamden Sugalazo
0: Tamden Sugalo Tirgunjo Yoya Toti Pangakumana.
1: Oh, Natan Jomugo, that's on the ship.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah, now I took the Mugo.
0: Yeah, the Mo. Yeah. Ya tokolhanji tana terengleitsin sarpan da ngursam ni thumna ngati lawan gergal ngbin di yana chechi kona yos kunu gamalan de nyam goro nyu zun re tana shamni kobdi kunu gan chamdi lgati zonti lwa ta stonu kalang bi tungo se ni jinya muzgin jindeng terengkelm de jini sosun chamdi lgati sakarwa mi yana kab jimi de sna rewa shan kinche to puyo na le tsun paper gap su shi ya topo demo
1: demo
0: cho demo demo yare wa cha chuk chore wa cha lagchi lo wa ta si tondup ko lang bi tungku se ne reng zing go
1: o ya ya ten ta chi ra chan do na cha cho tham de lag chi chi pa ni
0: are ko tin chi
1: kim tho ka par ji kan ra karu de ren chen ma ka das go la ta
0: Rencana mang parjil kang rekarui.
1: Ada ya?
0: Ya, tak kau jemini senar kau tuiku.
1: Ya,
0: ya dimu.
1: Ya dimu.